0: ibland är de svaret för just det. Men det är lite hyggliga ord som dining card är en klar.
1: 开车十点话等于酒驾。